0: А ось хто ще і на кому женився, і що з того вийшло, дізнаємось з гуморесок Павла Глазового, читає автор.
1: Грамотій. Оженився мальчик Генка, взяв дівульку Нату. Тимчасово у бабусі зайняли кімнату. Через місяць, мов Генка, ні, не буде діла. Виявляється, що Ната темна і незріла. Для мого інтелекту не підходить Ната. Ерудиція у неї явно вузькувата. Напишу у суд заяву, к бісу розлучуся. Ех, соколику, сердито, мовила бабуся, тим розлученням паскудним ні кінця, ні ліку, а раніше, як женились, то жили до віку. Генка дивиться спасиво. Як же тут рівняти? Ви ж не грамотні, не вміли і заяв писати. Правда, синку, каже баба. Тож воно й виходить, що як клепки не хватає, то й наука шкодить. Старий дурень. Узяв собі старий дурень молоду дружину. Пожив тиждень, та й не може розігнути спину. Поцілує молоденьку, погладить, мов кішку, та й лягає спочивати на окремім ліжку. Жінка шепче, мерзнуть ручки, мерзнуть мені ніжки, нема кому мене бідну погріти хоч трішки. Раніше було, моя мама біля мене ляже, приголубить і зігріє, і казочку розкаже. Старий дурень як гарикне, годі тобі хникать. Не піду ж я серед ночі твою маму кликать. Молода жінка, взимку з бабою своєю розлучився дід, а влітку взяв молодшу на 17 літ. Люди кажуть, баба з вами вік свій прожила. То чого ж ви розлучились? Бо вона хропла. Спить вночі і свище носом. Виє, як труба. А нова дружина ваша не хропе хіба? Дід бурчить. Звідкіль я знаю, чи хропе нова, як вона вночі ніколи дома не була. Ой, жигулі, ви жигулі, вийшла заміж молодичка за діда старого. Бо була нова машина «Жигулі» у нього. Вийшла заміж та й сказала, «Заводь мотор, діду, я з тобою «Жигулями» на базар поїду». Посідали у машину і двинули щодуху. Забув старий недотепа про правила руху. Розвернувся десь невдало та торох об дуба. Лишилася удовою його жінка Люба. І сумує не від того, що старий розбився, а від того, що з машини тільки брухт лишився. Тепер вона шкутильгає з двома костилями. Кохайтеся, чорнобриві, та не з жигулями.
0: Тему женихання продовжує українська народна пісня «Казав мені батько».

0: А зараз знову у виконанні Павла Глазового гуморески із циклу «Молодожони». Слухайте і насолоджуйтесь.
1: Точний рахунок. Вийшов жених з молодою із палацу шлюбів. Трьох синочків будеш мати, тихо каже Любій. Трьох синочків? Як ти точно полічив, Євгене? Дуже просто. Ці синочки уже є у мене. Пончик і Симпомпончик. Вони зустрілись, палко покохались. Побігли в ЗАГС, швиденько розписались. Він весь горів, вона цвіла, мов мак. І щебетали молодята так. Ти лапка, Пончик, ти мій Симпомпончик. Ти симпатюлька, а ти мій бутончик. А ти мордашка, а ти мій дурашка. Так воркували, наче голуби, не день, не два, а 22 доби. А потім кинув п'яний Симпомпончик на симпатюльку пляшку і вазончик, а симпатюлька, злякана і зла, його борщем гарячим облила. Хто має вуха, хай уважно слуха. У коханні теж буває показуха. Медовий місяць. Оженився стильний Боба, взяв дівульку Жанну. Через місяць він признався слюсарю Івану. Бачу, брате, що женитьба – діло нешутєйне. Сумніваюсь, що на світі щастя є сімейне. Щастя є, сміється слюсар, це я добре знаю. Я собі сімейне щастя ясно уявляю. Це таке, як бочка з дьогтем. В неї для приманки зверху влито меду трохи, так не більше банки. Меду вистачить на місяць, може на півроку, а вже далі з чистим дьогтем матимеш мороку. Ех, зітхнув нещасний Боба, дорогий браточку, значить я не з того боку відкупорив бочку. Бог і старець. Пішов Господь колись по полю і впав край дороги. Підняв його бідний старець, поставив на ноги. «Хто ти будеш?» – Бог питає. «Старець я, мій отче. Так проси тоді в мене, чого душа хоче». Поклонився в ноги старець і сказав «Спасибі». «Я потребу відчуваю у насущнім хлібі». Бог підняв свою десницю і у ту ж хвилину у руках побачив старець золоту хлібину. «Прощавай, Господь говорить, хліба з тебе досить?» «Ні, мій Боже, дай ще й масла», – скромно старець просить. Бог підняв десницю знову, і з'явилось масло. «Дай ще й пива», – просить старець. «Буде все прекрасно». Випив пиво старець бідний, глянув Богу в вічі. «Ти зроби мене молодшим вдвічі або тричі». Бог підняв свою десницю, глянув мудрим оком і зробився бідний старець парубком високим. «Дай же, Боже!» – скрикнув старець. «Душеньку потішу! Ти пошли мені ще й жінку, як найкрасивішу!» Бог підняв святу десницю, і явилась діва. Гарна спереду і ззаду, гарна справа і зліва. «То зроби ще, – мовив старець, – щоб ця діва мила тільки мною любувалась, лиш мене любила, не могла, щоб покохати більше вже нікого». Бог нахмурився. «Не можу, не зроблю такого. Неможливого ти просиш, бісова личина. Це була б уже не жінка, а пеньок з очима».

0: визвала і казала у четверо, я жду ще й тепер.
1: Ти мене підманула, ти мене підвела, ти мене молодого і зразу визвала.
2: Ти казала у суботу, я прибіг, порвав чоботи.
1: Ти мене підманула, ти мене підвела, ти мене молодого і зразу визвала.
0: Ти казала під комору, не сказала під контору.
1: Ти мене підманула, ти мене підвела.
3: Шановні радіослухачі, на цьому програма «Берегиня» завершена. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам всього найкращого. До зустрічі через тиждень. Джакши Каленіздар.
4: Ел достуг Натана Кирболган достуг студиясынын программаларын жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Күнүңүздөр кунак улансын.